0: Alarma! Fashion Alarma! Умните покупки за есента започват сега! Само сега избрани есенно-зимни моделите очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
2: Каква е това ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
6: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен,

0: Възползвайте се от 20% отстъпка. Еднотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
1: 366.
2: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Увреди, удари, ръжда, купламарина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
13: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
14: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите с слушателите. Телефон за реклама 02 931 3030.
13: Радио Вероника.

0: Новини. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста пристига на посещение в България по покана на премиера Румен Радев. Визитата е част от неговата обиколка на столиците, чиято цел е проучване на позициите на лидерите от Европейския съюз по стратегическия дневен ред на общността. Основен фокус в разговорите е следващата многогодишна финансова рамка, дългосрочния бюджет на съюза, като стремеже държавите членки да постигнат съгласие по нея до края на годината. В рамките на инициативата Коста вече посети Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага, а на 4 септември програмата му продължава в Никозия за среща с президента на Кипър Никос Христодолидис и в Любляна за разговори с премиера на Словения Янес Янша. Правителството отпусна близо 12,2 милиона евро за 251 общински училища. Чрез тях 18 208 ученици ще се обучават по защитени специалности или дефицитни на пазара на труда професии. Със същото постановление се осигуряват и средства за обезщетение на пенсиониран училищен персонал. С друго решение се одобряват над 754 000 евро за физическа активност във висшите училища. Финансирането ще обхване 133 800 69 студенти в 33 държавни и 13 816 студенти в 11 частни университета. Държавната субсидия се предоставя ежегодно и цели подобряване на материалната база, провеждане на състезания и мотивиране на младите хора. Американските военни постигнаха рекорд за операции в Ормузкия проток, ескортирайки 40 търговски кораба с 18 милиона барел петрол, съобщава CNN. По време на мисията силите на САЩ нанесоха удари по близо 60 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, радари, комуникационна инфраструктура и средства за поставяне на мини. Енергийният министър Крис Райт отбеляза, че в понеделник през водния път са преминали над 17 милиона барел петрол, приближавайки предвоенните нива от 20 милиона барела дневно. Поради бързо възстановяване на иранските способности, Вашингтон планира нови превантивни удари и разминиране с цел гарантиране на безопасното корабоплаване. Същевременно президентът Доналд Тръмп обяви пълен американски контрол над протока и иронично предложи преименуването му на проток Тръмп. Техеран и корпусът на гвардейците на Ислямската революция категорично отхвърлиха тези твърдения, обвинявайки САЩ в манипулация на петролни пазари и настоявайки протокът да остане затворен до изпълнение на условията от временното споразумение от юни. Киев бе атакуван с руски дронове за седма поредна нощ. Експлозии са били чути в столицата малко преди 23 часа местно време. Кметът Виталий Кличко заяви, че украинската противовъздушна отбрана отблъсква руските дронове и призова жителите да останат в укритията, предава световните медии. Въздушна тревога бе обявена и в градове далеч от фронтовата линия, включително Одеса и Тернопол в Западна Украина. В Хмелницка област отломки от дронове са предизвикали пожар. На фона на продължаващите атаки президента Володимир Зеленски обяви промяна в системата за въздушни тревоги. Те ще бъдат разделени на жълто ниво при заплаха от дронове и червено при ракетни мащабни комбинирани атаки.
1: Времето. Матраци ТЕП. В хармония с теб.
0: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Sirius Miții Sofia.
1: Си, че скътишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Бим, бим, бим.
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
17: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
18: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
19: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любви.

0: Вероника, новини.
1: Депутатите днес ще изберат ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от Здравната комисия в парламента. За управител на касата има две предложения. Доктор Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител бе направено единствено от Прогресивна България, то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна след като на 2 юли парламента прекрати пресрочно мандатите на бивши управител на каса доктор Петко Стефановски и подуправителя професор Момчил Мавров след подадените от тях оставки. Отнес започват мащабните консервационно-реставрационни и строителни дейности по паметника на свободата, който ще остане затворен за посетители през следващите 3 години. Строително-монтажните работи на открито трябва да приключат в рамките на 642 календарни дни. Поради суровите метеорологични условия на Шипченския проход, ремонта ще се извършва само в периодите от 1 април до 31 октомври в 3 последователни години. След приключване на проекта, монумента ще посрещне посетителите си изцяло нова музейна експозиция. Историческия разказ за руско-турската освободителна война, отбраната на Шипченския проход и българското ополчение ще бъде надграден с непознати факти, допълнителни витрини и дигитално съдържание чрез QR-кодове, като най-ценните досегашни реликви ще запазят централното си място. От ръководството на Национален парк музей Шипка Бузлуджа уверяват, че временните ограничения няма да попречат на тържественото честване на предстоящите юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 и 150 години от освобождението на България през 2028 година. Иран предприе нови удари с ракети и дронове срещу американски съюзници и военни бази в Кувейт, Йордания, Обединените арабски емирства и Бахрейн, предават световните медии. Кувейтските сили съобщиха, че са прихванали част от снарядите, а Техеран обяви атаката за отмъщение за американски удар в Южен Иран, отнел живота на 4 души по време на сватба. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че военната кампания на САЩ няма да продължи дълго, като потвърди, че силите им вече са унищожили ирански радарни и ракетни системи. На фона на ескалацията Пакистан изрази надежда за подновяване на диалога, докато израелския министър на отбраната Израел Кац предупреди, че страната му е в пълна готовност да отговори с огромна сила при евентуално нападение от страна на Техеран. Първите магазини в Хонг-Конг, управлявани изцяло от роботи, вече посрещат своите клиенти. Китайска компания отвори 3 обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек, предават местните медии. Клиентите могат да кажат на глас какво искат да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR-код или на терминал. Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език.
0: Времето.
2: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа, а хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт.

0: с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на Купи билети БГ, Коко Бенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи ще пием цял живот.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: лятата, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
6: Пип-пип. Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
7: Оф, пак ти си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базата им божуирище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
10: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
11: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
10: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
12: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
13: Шампанско и сълзи е живота ни.
14: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Вероника, новини.
1: Продължава регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври. До момента са ясни 7 кандидати. За сега нито една от парламентарните сили не е издигнала собствена кандидатура. Преди ден пред Централната избирателна комисия от Възраждане дадоха заявка за собствен кандидат. Тази седмица трябва да стане ясно и кой ще застане до президента Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент. Тя вече получи подкрепа на първата сила в Народното събрание Прогресивна България. Очаква се Демократична България и Продължаваме промяната да подкрепят официално Андрей Гюров и Георги Кандев, а от ГЕРБ все още запазват мълчание относно своите ходове на предстоящите избори. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде изслушана днес в ресорната комисия в Народното събрание. Повода за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор, знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на свой ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса близки сътрудници на президента Доналд Тръмп, настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимните удари. Самият Тръмп обяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи дълго време. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Русия ще закрие културните центрове на германски институт Гьоте в страната. Това обяви руския външен министър Сергей Лавров, цитиран от световните агенции. Решението идва след като Германия обвини Русия за инцидента с дрон на летището в Лайпциг и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон. Ще бъдат закрити центровете на института Гьоте в Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Заради инцидента от Лайпциг, Европейския съюз заплаши Москва с нови санкции. Руският президент Владимир Путин обаче отхвърли обвиненията и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише инцидента на Москва.
0: Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и гръмотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северо-запад, а в Източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса, в София около 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Козя дом. Сбъдва мечти.
2: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
3: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com подготви за училище твоето съкровище.
4: Папа, я!

0: аксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
7: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
11: Вуте, тичай бърже!
12: Дека си се засилил, бенане.
11: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: Това е Вероника.
1: Вероника. Новини.
2: Приложението е здраве вече има нова функция за контрол. От 1 август модулът публичен контрол пита пациентите дали отчетените прегледи и изследвания са реално извършени. При разминаване потребителите могат да подадат директен сигнал към здравната каса, като задължително условие предоставянето на телефон и имейл за връзка. Сигналите се обработват автоматично, а проверките се извършват в срок от 2 месеца. Резултатите от тях ще се отразяват директно в пациентското досие, което вече се използва от над 450 000 българи. През септември системата ще бъде надградена с информация за дентални дейности и нов модул, който показва точно колко средства е похарчила касата за лечението на съответния пациент. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделните постове. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Руса отново се отчита повишение на нивото с 2 см, при Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с 1 см. За 100 отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см отчетено при водомерен пост Ново село. По информация на дирекция Речен надзор, заседналата преди дни в района на остров Батин баржа, която бе извън корабоплавателния път, вече отседнала. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Двама български граждани са арестувани в Мюнхен. Полицията задържа 28-годишна жена и 38-годишен мъж след нападение с запалителни устройства срещу централата на технологична компания, предават местните медии. Инцидентът е станал около полунощ, когато заподозрените хвърлили коктейли молотов от автомобил към строителна площадка през сградата. Сигналът е подаден от очевидеца. Пристигналият патрул бързо е потушил огъня от едното възпламенило се устройство, предотвратявайки пострадали сериозни материални щети. Специалисти от баварската криминална полиция са оцепили района и са обезвредили второ невъзпламенило се устройство. Двамата българи са хванати на близка бензиностанция веднага след атаката, като мотивите им все още се изясняват. За украинските деца първи учебен ден отново започна не с тържество в класната стая, в подземно убежище, предават световните агенции. Докато Русия засилва въздушните атаки срещу Киев, училища превръщат мазета и укрития в класни стаи, а хиляди семейства посрещат новата учебна година с въпроса не кога ще прозвучи следващата сирена, а колко дълго ще продължи тя. Във вторник учениците пристигнаха в украинското глобално училище в Киев и се отправиха директно към мазето. На фона на почти непрекъснатите руски атаки срещу столицата през последните дни училището е променило начина, по който провежда занятията си. Вместо учениците да прекъсват часовете и да слизат в убежището всеки път, когато прозвучи сирена за въздушна тревога, часовете вече се провеждат в самото укритие. Русия подложи Киев на една от най-продължителните интензивни въздушни атаки срещу столицата именно в момент, когато украинските семейства се подготвяха за началото на новата учебна година.
1: Времето.
2: След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рио-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, а в източна от изток-северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
5: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар.

0: Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли. 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чедъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От торба BG. Всичко е от торба BG.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
11: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
15: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
16: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Veronica. Новини.
1: Доктор Владимир Даскалов е нови управител на Националната здравноосигурителна каса. Това решиха депутатите, приемайки предложението на Прогресивна България. По време на изслушването му преди седмица, доктор Даскалов представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Той е завършил медицина в Пловдив през 1988 година, има магистратура по здравен менеджмент от Медицинския университет София и специалност по военно-полева хирургия. Професионалният му път е тясно свързан с военно-медицинска академия, където оглавява операционния център, а по-късно защитава и докторска степен. Специализирал е в Австрия и Франция. Управленският му опит включва позициите на заместник директор на болница Свети Иван Рилски, директор на онкологичната болница професор Иван Черноземски и председател на съвета на директорите на болницата по ендокринология академик Иван Пенчев. Междувременно депутатите избраха и Здравко Шушков за подуправител на здравната каса, също предложен от мнозинството в парламента. България ще има 11 подготвени пилоти за F-16 до края на годината, а до април броят им ще достигне 15. Това съобщи командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев в телевизионно интервю. Той поясни, че в момента подготвените пилоти вече са 8 спрямо 6 при предишния му отчет. Страната ни разполага с общо 8 изтребителя F-16, които летят активно и вече имат натрупани около 700 летателни часа в българското въздушно пространство. По думите на генерал-майор Русев, фактът, че машините не се виждат над София, не означава, че те не се усвояват интензивно от родните военно-въздушни сили. Закриват беженския лагер до Промахон, предават гръцките медии. Властите в Северна Гърция взеха решението след бунт на мигранти, които нанесоха щети на сграда, пробиха оградата и замерваха полицията с камъни. В резултат на безредиците 26 от чужденците вече получиха присъди от по 2 години затвор. Според местните жители ситуацията извън контрола, пътния участък Промахон Серес крие сериозни рискове за преминаващите шофьори. Министърът по миграцията Танос Плеврис обяви, че до няколко дни мигрантите ще бъдат върнати в Бангладеш с 3 самолета. Чужденците протестират срещу депортирането, но според Атина те нямат право на бежански статут. Законът им забранява да напускат лагера, поради което те се опитват да избягат с помощта на трафиканти към други европейски държави. Правителството отчита общ спад на новопристигащите и ръст на репатрираните лица. Въпреки това, обстановката на островите Крит, Хиос и Самос остава критична заради постоянния приток на нелегални мигранти. Гърция продължава строго да прилага политиката си на затвори и връщане спрямо нарушителите. Климатичният феномен Ел Ниньо ще се засили до много силен през следващите месеци и ще продължи почти сигурно до февруари до година. Световната метеорологична организация КАМОНЕ предупреди, че явлението ще достигне своя пик в края на тази година, но последиците му върху глобалния климат ще се усещат и през 2027. Очаква се Ел Ниньо да окаже сериозно влияние върху температурните модели и валежите, увеличавайки рисковете от екстремни горещини, суши и наводнения. Въпреки че е естествен природен процес, учените алармират, че феномена допълнително ще изостри глобалното затопляне и ще засили екстремните метеорологични условия по света.

0: След обед у нас ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи и грамотевици има условия за градушки. На отделни места, главно в Рио-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, а в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 29 до 34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо! Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
1: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
8: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
7: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
8: Научи повече на ddauto.bg.
9: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. Над 242 000 души и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящата зима. Изплащането на средствата за сезон 2026-2027 година започна на 15 август. Заявления ще се приемат до 31 октомври. Към началото на септември са подадени близо 330 000 заявления при прогнозни около 340 000 домакинства, които се очаква да получат помощ. От Социалното министерство посочват, че документите се обработват възможно най-бързо, така че одобрените кандидати да разполагат със средствата преди началото на отоплителния сезон. Помощта за периода от 1 ноември до 31 март следващата година е в размер на общо 321 евро и 95 цента с близо 11 евро повече в сравнение с предходния сезон. Парите ще бъдат изплатени на два транша. Водоподаването към незаконни постройки във Варна бе спряно. Служителите на ВИК прекъснаха захранването към 5 едноетажни сгради в местността Баба Алино и пломбираха водомерите им в изпълнение на заповед на кмета. Акцията се проведе седмица след спирането на тока в незаконния комплекс, като този път екипите получиха достъп до вътрешна шахта и разкриха незаконно водно отклонение. Собственикът Форест Клуб обжалва заповедите на общината в административния съд, но това не спря принудителното изпълнение. Предишният опит за прекъсване на водата се провали заради запечатани шахти и отказан достъп до обектите от страна на инвеститора. Към момента в постройките няма хора, като по данни на представители на дружеството, собствениците са заминали за Украйна. Очаква се съдът да се произнесе по казуса, както и да излязат допълнителни подробности от водното дружество. Контактите между Русия и Украйна ще продължат на ниво специални служби, обяви руският президент Владимир Путин. По думите му има шанс за мирно споразумение за край на войната, но трябва да бъде постигнато само между Москва и Киев, предават световните агенции. Въпреки това Путин обвини Украйна, че предупрежденията и за рискове за граждански самолети в руското въздушно пространство са равносилни на държавен тероризъм. В същото време размяната на удари продължава. За един загинал и 4 ранени в граничната Белгородска област съобщиха местните власти. Министерството на отбраната на Москва обяви, че руската отбрана е свалила тази нощ 416 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Черно море. 70 души, сред които 3 деца, са пострадали при нощна атака с дронове в украинското пристанище Одеса, съобщиха местните власти. Столицата Киев също беше атакувана с руски дронове за седма поредна нощ. Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 135 дрона, изстреляни от Русия. Летните горещи вълни нанесоха тежък финансов удар върху френските музеи и културни обекти, предизвиквайки масови загуби и спад в посещаемостта. Според анализ на Le Monde, екстремните температури, съчетани с отлив на чуждестранни туристи и свити семейни бюджети, са превърнали сезона в безпрецедентно предизвикателство. Лувърът е претърпял щети за най-малко 1 милион евро, докато Центърът за националните паметници отчита над 7 на 100 отлив на посетители и е възстановил 525 000 евро за билети поради принудително затваряне на обекти. В пика на жегите замъкът Версай е затварил преждевременно 11 пъти. Въпреки предприетите извънредни мерки, като по-ранно отваряне в 8:30, монтиране на климатици и системи за разпръскване на вода, културният туризъм в страната отчита сериозен отлив на приходи. Времето. Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рио-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България, от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София и около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Арт клуб Дипломат. Единствено порода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Прищица, историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Ритъмът на сърцето.
5: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
0: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит.

0: Здравейте! Новини! България регистрира един от най-солидните скокове на производствените цени в целия Европейски съюз през юли, отчитайки годишен ръст от 12,5%. Според данни на Евростат, по-голямо поскъпване на производствената продукция на годишна база е отчетено единствено в Ирландия и Литва. През предходния месец юни ръстът у нас беше още по-висок – 18,2%. На месечна база производствените цени в България се повишават с 0,7% през юли, компенсирайки спада от 1,3% през юни. В рамките на еврозоната и целия Европейски съюз производствените цени нарастват съответно с 1,6 и 1,4% спрямо юни, надминавайки пазарните очаквания. Основен двигател за този скок в Европа е рязкото поскъпване на природния газ с близо 70%, което увеличи енергийните разходи за бизнеса с 5,6%. Над 2100 повредени контейнера за смет в София бяха подменени от началото на юни до момента. Паралелно с обновяването на съдовете, столичната община извършва мащабно почистване и дезинфекция на кофите за битови отпадъци във всички райони. Дейностите се контролират от столичния инспекторат и се изпълняват по график от почистващите фирми с цел поддържане на добра хигиена около площадките. Към момента съдовете вече са измити в районите Люлин, Витоша, Овча купел, Връбница, Илинден, Красна Поляна, Красно село, а също и Панчарево, Надежда, Кремиковци и Лозенец, като акцията продължава в цялата столица. Продължава издирването на 10-членния екипаж на турския товарен кораб, който потъна след сблъсък в Мраморно море, предава турските медии. Транспортният министър съобщи, че плавателният съд е потънал изключително бързо за около 11 минути на дълбочина между 800 и 900 метра на 18 морски мили от бреговете на Силиври. Спасителните екипи са открили във водата само празни лодки и пояси, но няма следа от моряците, които са турски граждани. Вторият участник в инцидента, танкер, е бил празен и по него няма сериозни щети или пострадали. Радиозаписите показват, че капитаните са разговаряли и са опитали маневра в последния момент, но тежкият товар от стоманени рулони и арматура е наклонил фатално корабът. От компанията собственик заявиха, че съдът им се е движил строго в своята навигационна линия и не е имал технически неисправности. Калуяна на Албантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Шанджан, Китай, с награден фонд 1 милион 250 хиляди долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона на честата поставена световната шампионка от Тайланд. В сряда на Албантова наделя над представителката на Индия с 2 на 0. В спор за място на полуфиналите утре възпитаничката на Стилян Карски ще играе с японката Томока Миядзаки, девета в световната ранглиста. Времето. Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърден професионалисти, точна диагностика, без компромиси. DDAuto.bg – мястото за твоят автомобил. DDAuto.bg.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Какво ще ядеш след тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
10: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: След тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена

0: А ти? Ти правиш каквото си искаш.
1: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
7: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дарника. Новини. Автомагистрала Хемус ще бъде завършена в участъка до Велико Търново в рамките на до 2-3 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков. По време на изслушване в Народното събрание той обясни, че лот 7 се препроектира, което налага изчакване и на лот 8, за да се реши общия транспортен проблем между пътните възли. Поради тези процедури към момента държавата не може да обяви ясен краен срок за цялостното изграждане на оставащата част от автобана. Министърът разкритикува заварените договори с строителните фирми и посочи, че едностранното им разваляне би довело до фалит на държавното дружество Автомагистрали. В момента се водят преговори за промяна на контрактите въз основа на правен анализ с цел защита на държавния интерес и осигуряване на развитието на пътната мрежа в Северна България. Все още няма окончателно решение за структурни промени в Агенцията за социално подпомагане и намаляване на регионалните дирекции от 28 на 13. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в отговор на депутатски въпрос. Министър Ефремова увери, че преди да се предприеме каквато и да е реформа, трябва изцяло да бъдат подсигурени ключовите функции, свързани с осиновяванията и приемната грижа за уязвимите деца. Тя подчерта, че евентуална административна промяна в местното управление няма да доведе до съкращаване на служители. Норвегия задържа край Свалбард руския търговски кораб професор Молчанов след 24-часова обсада от бреговата охрана, предават световните медии. Операцията изпълнява решение на норвежки съд по иск на украинската компания Нафтогаз. Чрез принудителна продажба на съда се търси обезщетение от 4,22 милиарда долара, присъдено от Хага през 2023 година заради иззети активи при анексирането на Крим. Адвокатите на Нафтогаз са следили плавателния съд с месеци преди спирането му по път за руското селище Баренцбург. Губернаторът на Свалбард е поел контрола над кораба, за да спре евентуално негово бягство. Руското министерство на външните работи реагира остро и официално определи действията на Норвегия като пиратство. Новите американски мита до 100% върху китайски дронове и техните компоненти влизат в сила от днес. Президентът Доналд Тръмп подписа заповедта с цел да укрепи вътрешното производство и да намали критичната зависимост от индустрията, в която Китай доминира. Вашингтон разглежда доминацията на Пекин в този сектор като пряка заплаха за националната сигурност и риск от потенциален шпионаж. Тежките безпилотни апарати над 25 кг и моделите с термовизионни камери вече се облагат с максималната ставка, докато по-малките устройства с 25% мито. Китайското министерство на търговията реагира остро на икономическите мерки и предупреди, че те ще нарушат глобалните вериги за доставки. Времето. Следобедните часове в повечето райони от страната ще преобладава слънчево време. Ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. На отделни места, главно в Рилородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът ще е слаб и умерен в западна и централна България от север-северо-запад, в източна от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 34 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
3: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
2: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
13: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
12: Косе дом. Сбъдва мечти.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете

0: онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6plus. Умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на turbabg.com.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Бим-бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
10: Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

0: Veronica. Новини. Перспективите и предизвикателствата пред изкуствения интелект бяха обсъдени на среща в президентството. Държавният глава Илияна Йотова акцентира върху важността да се балансира технологичните възможности с рисковете за сигурността и достоверността на информацията. Тя обърна специално внимание на социалния аспект, тъй като иновациите ще засегнат класическите професии и ще наложат масова преквалификация на кадри. Всички участници в разговора се обединиха около необходимостта от пълна координация между бизнеса, академичните среди и държавните институции. Ключова роля беше отредена на училищното образование за развитие на критично мислене и отговорна работа с данни при децата. В този контекст президентът припомни, че страната ни е избрана от Европейския съюз като една от 6 държави за изграждане на специализирана фабрика за изкуствен интелект. От 5 септември столичната община променя маршрута на трамвайна линия номер 8 с цел оптимизация на транспорта в София. Трамваите вече ще свързват ЖК Люлин 5 и площад Журналист, преминавайки през ключови булеварди в Люлин, булевард Александър Стамбулийски, центъра на града и улица Граф Игнатиев. Новият маршрут ще се изпълнява двупосочно, като превозните средства ще обслужват всички съществуващи спирки по трасето. Много държави поеха ангажимент да помогнат на Украйна с доставки за противовъздушна отбрана. Това стана ясно след неформално заседание на външните министри в Дъблин, предават световните медии. Европейската комисия вече разглежда официално искане от Киев за многомилиардно финансиране, предназначено за закупуването на отбранителните системи. Успоредно с това Брюксел подготвя предложение за целенасочено ограничаване на визи заради рискове за сигурността и враждебни действия от трети страни. Мярката е в отговор на въпроси за прекратяване на визите за руски военни, като комисията поясни, че самите държави членки трябва да решат дали да затворят руските културни центрове на своите територии. Берлин вече предприе подобен ход, прекратявайки споразуменията за така наречения руски дом след инцидент с дронове в Лайпциг. Жителите на Лондон вече могат да поръчват автономни таксита, управлявани от изкуствен интелект, пише Guardian. На този етап транспортните власти са издали лиценз за съвсем ограничена флотилия от 15 модифицирани автомобила. Според регулаторните изисквания в колите задължително трябва да присъстват квалифициран шофьор, който да следи движението и да се намеси при необходимост. Разработчиците споделят, че технологията все още се развива, но крайната цел е пълно премахване на човешкия фактор по сигурни и безопасни начини. За разлика от други конкурентни системи на пазара, този модел използва самообучаващ се изкуствен интелект, вместо да разчита на предварително създадени подобни карти. Времето.
1: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб. До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: Каква е това ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
5: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чедъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: И справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на raiatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
13: Красива баня.
12: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
14: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни

0: стилни. Ти винаги избираш Галдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
3: Радиото провокира мигновена реакция. Кара те да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама

0: новини. Европа е изправена пред множество кризи, а страните членки трябва да търсят работещи и рационални решения за преодоляването им. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който е на посещение у нас. Сред обсъдените теми са многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот. Преди да пристигне у нас, Антонио Кошта разговаря с румънския президент в Букурещ. След визитата си в София, Кошта заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Парламентът прие на второ четене промени в закона за висшето образование, които поставят таван на таксите за платено обучение в държавните университети. Те вече няма да могат да нарастват с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. Същевременно минималният им праг се намалява от 60 на 50% от държавната издръжка за съответното направление, което ще важи и за приетите през учебната 2025-2026 година. Променят се и правилата за стипендиите, като държавният бюджет вече ще финансира само студенти и докторанти в редовна държавна поръчка. Обучаващите се в други форми ще могат да получават стипендии единствено от бюджетите на самите университети или от външни спонсори. Накрая академичните съвети вече ще определят таксите за кандидатстване самостоятелно, без одобрение от Министерския съвет, а дипломите от чужбина ще се проверяват служебно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп приветства възможността Сирия да послужи като алтернативен транзитен маршрут на Ормузкия проток. В профила си в Truth Social той сподели репортаж на Washington Post и оцени инициативата като страхотна възможност за заобикаляне на проблемните точки в Персийския залив. До това развитие се стигна след като търговският трафик през протока беше прекъснат от войната между Съединените щати, Израел с Иран. Всеки ден около 5000 камиона с петрол пътуват между Южен Ирак и Сирийско средиземноморско пристанище. Алтернативният коридор стартира експериментално през април от иракски износители, но вече преоформя регионалните енергийни потоци. Новото сирийско правителство, начало с президента Ахмед Ал-Шара, се стреми да използва стратегическото местоположение на страната и достъпа и до Средиземно море, за да привлича търговския трафик. Вдигането на международните санкции отвори вратите за чуждестранни инвестиции в Сирия след години на изолация. Естонският министър на отбраната Хано Певкур обяви оставката си след скандал, свързан с доставката на боеприпаси за Украина, предава ДПА. Певкур, който заема поста от 2022, заяви, че поема политическа отговорност за недостатъците в финансовото управление на отбранителния сектор. Той обаче изрично подчерта, че не приема констатираните провали като свои лични грешки. Министърът ще остане на поста си до назначаването на негов наследник от естонския парламент, който се събира на 14 септември. Напрежението ескалира след доклад на Националната сметна палата, открил сериозни проблеми в институциите под ръководството на министерството. Според одиторите, тези пропуски значително увеличават риска от злоупотреби с държавни средства и активи. Докладът отбелязва още, че същите системни проблеми са били констатирани и година по-рано. Времето.
1: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб. До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4.

0: събор на баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

0: Пип, пип. Койота има нов план и този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
1: Оф, пак си без стотинка бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!

0: Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

ритъмът на сърцето. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Ceva e Veronica. Veronica. Новини. Спад на нелегалната миграция през страната се наблюдава в момента, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната комисия в парламента. Той посочи, че службите следят ситуацията около конфликта в Иран, за да засекат евентуално активизиране на нелегални групи към Западна Европа. Граничните маршрути с Турция и Гърция се определят като едни от най-добре пазените, а страната ни има готовност за бърза реакция при промяна на обстановката, отбеляза Демерджиев. Вход е допълнително техническо обезпечаване на сухопътната и морската граница с цел превръщането на българо-турския участък в еталон за сигурност. Според вътрешния министър е необходимо Европейският съюз да въведе общ минимален стандарт за защита на външните си граници. Договорите за изграждането на автомагистрала Хемо са сключени по начин, при който държавата е ощетена както финансово, така и юридически. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание относно състоянието на договорите и бъдещата реализация на проекта. Той посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35%, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност. По думите му са раздадени над 1 милиард лева, а на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове. Шишков определи като основен проблем и начина, по който са били възлагани договорите от Държавното дружество Автомагистрали, което е поело ангажимент да осигури необходимите условия за строителство. Министърът допълни, че държавата трябва да продължи реализацията на проекта, като предупреди, че механичното прекратяване на договорите може да доведе до още по-големи щети. 630 жилищни сгради в над 100 общини ще бъдат обновени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Българската банка за развитие приключи успешно и в срок договарянето на проектите, като осигури пълно финансиране от 100% за допустимите разходи по реновирането. Общият управляван ресурс по програмата възлиза на 332 милиона и половина евро, след като през август беше увеличен с допълнителни близо 86 милиона евро. Банката пое управлението на схемата през тази година, приемайки проектите от Регионалното министерство след одобрени от Европейската комисия. С ускорена работа институцията успя да спази крайния срок до 31 август, което позволи на България да запази предвидените европейски средства за многофамилни сгради. Основната цел на мащабната инвестиция е да намали потреблението на енергия, да свие битовите сметки на домакинствата и да подобри характеристиките на жилищния фонд. Токсичен облак от гъст дим заради продължаващите няколко седмици пожари в Индонезия достигна няколко азиатски държави, предават световните агенции. Опасният за дишане въздух се усеща в Малайзия, Сингапур и на Филипините. Над 50 000 души в Индонезия са потърсили медицинска помощ заради респираторни проблеми от избухването на пожарите през юли. В филипинската провинция Палаван хората усещат остра миризма на изгоряло, главоболие, дразнене на очите и гърлото. В Сингапур започна презапасяване с най-високия клас маски, а училищата ще намалят дейностите на открито. Американският продуцент и режисьор Джордж Лукас откри музей на Междузвездни войни в Лос-Анджелис. Музеят предлага поглед отблизо върху изкуството и разказването на история от легендарната поредица, стартирала с епизода Нова надежда през 1977 година. Площта на музея е близо 28 000 квадратни метра с галерии, два театъра, библиотека, ресторант, кафене, търговски и обществени пространства. Времето.
1: Матраци ТЕП.
0: В хармония с теб. До края на деня на много места в страната е възможно да превали и прегърми. През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и главно в Централна България ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
3: Дали бе? А не

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на kupibileti.bg. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
2: Шампанско и сълзи. Ще пием цял живот.
3: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
5: Бим-бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Карма, карма, фешен аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само сега избрани есенно-зимни моделите очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
8: Домът не е просто място, то е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
4: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
5: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите

0: Ни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
1: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Пип-пип! Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти! Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината. Шампанско и сълзи
3: е живота ни. Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дейда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: класичи скътишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само сега избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
3: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Samsung Night знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsung Night грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsung Night. Готов за новия ритъм.
7: Домът не е просто място. То е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил.

0: Хисар, къс от рая.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!

0: хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
1: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Взими Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: 366.
9: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
10: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
14: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
16: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите. Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
16: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември Класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.